नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापय युक्तं गच्छयाद विक्तय रूपे न नेहं न गेहं न सोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साकेन न बर्मं न चर्मं न कर्म